0: Rini Nyanche Tupi, Pyonsong Tupi, Duyanying Yang, Nguyen Yubashi.
1: Ndaga Likong Ni Nizubesara, Pyojong Juza Duyachin Kapsumbi, Tsonin Ndrentup Lichin Yibi Sarzom Ryong Dukar. Langkor Tong Ni Ndro Gwenye Chini Hiba, Shisi Gwenye, Pyojong Dukar Khang To Chapin Shiba Tong. Chapin Di Nong, Chemsong Ki Kimmarab Sumche Pyojme Che Tsewa Gyoyir Zongde, Chunpyo Yunglam Chunbi Londi Nong, Meri Tundri Tong, Kachin Bei Tup, Tamba Duyanyir. Tekpa Kolin Cheche Namba Kongli Ngambar Sheibari. Chabdunba Wei Xue Meiji, Santor Made Chojibi Jirabahi Chabdunna, Ngancu Nguyen Juna Nrenlong Hi Yinrong, Dene Ziji Dembahi Yinbi, Ganga Chese Sheni Chabahi Yinhi Sumbari. Ryoyong Dugar Dene, Nidong Nyek Zanga Lu Jie Kepche, Joza Tepze Namdang Hi Yinbatong. Bejong Rini Joza Duyichin Kep Sumbi To, Ryoyong Dugar Da Chabbi, Lasi Zhongmatong, Rizha la nyebo nangkin tsu lam nying zhunbi lo ju la junlun ngawi tingzab xionghi. Leidun ka no gajin bai tab xie ju nyingto peiwa zhe. Zingmo wa wei la ji, ryoyong dekar ta deba ju, jikdong gubja ngab ju lo ni, jikdong gubja ngab ju ngayu lo bar, tamzin ba sumtong ha zam je, jelam sum jik je zhun che. Rangso leidong xie bi lo ju la junlun xionghi simgu cemi tab xionghi sumba zhe.
0: Daga li ku ni nizu bi zir. 年多年在这里，那就车间搭救队前进过从事故，现在去年前下注，出自举办的。安吉电笔接待人为最贵区我错把当，参与苏米杰清洁节迎接在我墙里年度加入狼八十，电车学霸个支持，电木车位搭乘车段我错把当，电芒索个段地的中南青浦新月八十，周末观秋季。
2: Talo chel temo shekishin, karwa ka muu ka namjir da ku ti ku diktaim da su karwa yagda zangra da kanji tili. Namio shudu dunba si langda ira ma jiong ya tatik temo da.
0: Go chong zi gu, zhe zi chhe duen di, xiangtang ka longu tong ka da jiu lu ju si ba dang. Da jiong rindu la di ni, xiangtang da war si ji ba. Xiangtang ka nyang zang le bar ngun si ba ji, lian qin qin pu song la ka yi wa dang. Mere ka ge che duen ba cu, nyang du bi nyu qiang tun dang pin ci da xiong xie bi, mere tun zhe jian nyang zang nguan bar xie yue. Da jiu ge, zhe ta xie ba dang, ge se zhe ni jing mang yi xie bi, du qin di, me yi na wei ge duen zang ma yin bar. Be xiang tang ge zhe ni jun zin dang, mere ka ge mang cu jian zhe, san tu zhe ni yu guo gong per dong wei, sun xiu pe wa ji xie bi, din yi ge qin xie zhi. Zhu mo, qin wang tin zi ji. 咱们你从你去再找路，咱就这个对钱的，这么要路的，他他们再留他们车钱，这么大是大人，这么要路的，昨天的鞋的那时候他放的时候，要路就这么要路的。跟的那就前天他就对钱去，俺前去俺家给过，那去娘咱来把的准些把的，绝对做些把当，俺去俺前规矩过粗鄙，俺自己留下了当不了美女。 达成人多党日子车段，修着车段，七点新竹团子团从，从高满镇出门，人力越过为越级，一阶段只有八档。第二，龙我东个西北人力了，前面大为芒索个段些日了，推着设备那去镇村也转档，别大工部级都修起这设备，加控个清晰经营。
1: 该段地是他几笔采取数年把的北军把当，拿去国一军天级南北托尼，学业长进的配备关注了所学的，培养堂个国一年龄党扎进工部级南北三部文部级军把谁？听得李成杰总指挥官苦话，扎菜同所得，年终学跟罗德同乡把约准，也偏前个跟老八子里，这不就是我所扎起因？听得北军三军娘们李成杰出来，他从马点么？

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tunbie changjin dan, tering shongwe sanju ni.
1: Mangji doko kesa nam, do du cesun deri hyo.
2: Zhobo naba tso kun kansong, tingdi bejong lungting nintin li ikon, kamke lungting jia tering ge doni kibi li cin nang. Bejong nire caba kanka jitan bi zong ik, yang da bi si duan li jie dawan zu ba dang. Lada jie lobjong losi, zhengzhi sa ding dang, jia xi donggui xibi guo dang.

Patan, Tsewan, Mediwi Manaji, Hindu Rizun, Nyung Tsagu. Poa Mediwi Mertsuna, Hindu Tanji Sa Chobahi, Mayimbar. Yamji, Hindu Deda Mangtu Suna, Poze Jidudun Rosuji Yobate. Jinne, Juhi Chiwi Hindu Re. Juhi Chiwi Hindu Du, Dianin Dan, Dermi Me Don Doju So, Punru Mangwe, Nguzin Dula. Labara Tseng Ijenji, Jengar, Zadubi, Jengar Zi, Gatun Yusa. Kati Poyun Nan Du, Yako Santun Shiba Mandang Na, Nyulanji, Njashi Shungila, Nopa Tesi. Pensin Dan, Gyur Raso, Shuchi Chiwi Hindu Suiba, Tsel Gina, Poju Nodi. Juntenji, Njowa Dan, Dovara Hyuchin Teba Mazi. Tsapjina Poa Nawa Dan, Ninkan Mdewi, Nenba Jidu Du Tongwi. Gohyu Dan, Ngala Kambu. Jata Sanzu Su, Juhi Mchewi Hindu Dan Guiba Dan. Ningni, Sichi Chiwi Hindu Yin. Poa ni zhuan chui jin, sil mu chui bi, po cai jin mi zhu hien bi mi, si hi chi wei si li, mang sa xia juan zin gu. Chu gu dang, zha gu su si hi chi wei hien du ge, poa dang cai wei mi zhu la, no juan zuo jin hien. Nga li la bi gu ni, po cai jin yu wa dang, ji cha su ji, xin lu ji yin du dong wa dang. Sui ba mang na, nju mu tu ba dang, poa na wa, nyang wa su ji, ni da jang jung si. Sum ni, du men hien du yin, du men hien du ni, jun bar, Dianzu jie lak zai miserwa dianbaan. Jokan kye mo so shun shiba hila xa di. Deda ge jowa dan so ju ji jokya ne. Dun chan hindo da che para yoba ma zi. Sui ba sunwa dan. Jian zhen xe bi kye du. Zin ju men zi jang nyung ji si. Po a mdi wi mro. Po ji xe li ne. Du ji ji hien bi. Miser jie jokya de da chue ka hien yu mla wi. Mang tu sui na mdi wara. Ye du du ro si ji yoba ji yin. Senge dan ba. Tata cho jie sengu tsubi lian cien de ne bojong lungcheng nian cheng li kong, kanki lungcheng jie cielo gaza lian cien re.

chando mamang kange lungti lekun pib ni tsuro, nindu zhou lo, rangri zhungjirje na zu mu chè zhou da sondo zhugja xiazi yu ba da. Menghir na zu mu chè ni da sondo dunja xipi na, wengi xinzo mu chè ni da jidung guja da, mati la di ni na zu mu jidung dunja guja guja xie gyu. Zatang xie kan la su mu chè yi di xie song ca yi ni xiazi yu ba da, mati la di ni zan de ba da. Zatang lai stong hua, gya ra guru ni ngu su xie ba su jie nang zhang lan li da wa ju. Menghir mu chè yi di xie jie da ni du yi jia li du xie ni. Yuan da da bai yu, guan ju su zong zhou la, guan ju su zong zhou la qie yu ba shi. Zhong kuro nguan juru li du jun tu ngaya bu bi yi di. Ya gan zhe bi nguan juru li du ting gu bi wa da. Ya gan zhe bi dong bu ni du dun jia xin ba da. Ya gan zhe bi zi xin ge zhe wi jie qu mi zhe ye ma. Chè jie da nga dong xin ba. Nguan juru to dong li du li bu zhu bi. Jie qu mi zhe ye ma ji dong yi jia xin ba. Zihin ge rawa mi zhu yi ma jie jia san zhou xie ba, du ren xie xie dong bu jia san zhou xie ba jie xie. Chang dong mo mang kang ge lung chi li gu.

tang par me, kuala shi piu du se ki, gaji dun ju du ngi sun yub shi. Gaji nyo zong ki, lak lin to ne de na, qir tong ma wa ta. Chang ke chi wa ti, tu nu lak de xo wa ta, jagi me. Gaji ki ki su jun le ji ti, gaji nang ta, gaji zong zhar, tu jik tu, ka cho gui pa ta. Kuala shi piu zong zhan ne, ma ju gu ji

0: ao geyi lo chugi koni bega tini jong yong che lu cha nam rang nang chu ye ta ting chong che chuk tong sa ku jing ni bega den tur nga ye bi den yu bi ma zhang jiang mang tu song ye la ngwen ji cho chung jue ni ta de cho chung jue ji ba ra mang tu dang ye jing chang mi ta ting je bega yi den dur der du ko qian bo xie jin du jie song ba zhe
1: da ga li ku ni ni zu bi ser xie ci gu ni jie gu mu 北京人民聚集队情跟孙比春雄协助他的过错把戏哈萨当宁池拿去罗卡吉中前也推不出卡给他的那兄弟中前人最近安党部尊理协助把当人修协助错把鱼当对女人人对接安党部领兵人最协助把戏 若阳过错把当协助我错接近您推动改革团结你监狱结果的模型出价对比车段了字幕为各数清不退有把戏人都车务协把当其立即监督局他来西若卡了中前镇最近安党部退把当孙南京春雄协助错把的当对女人镇最近安党部退有把戏 就在对前途三顿天平镇都南站行兵为你，打听进镇都起，军用借三国卡个，春雄协助英雄勤做着，真正得不起春兵，退日设备，白起军女应对前夕节，三兵两仗我有了，没得卡个人你两只退兵，平送出兵对宁阳我有把谁？那个李工呢？你这边说了。
0: Pyojong juza tui chen kapsunbi so ni njim tup li chen yinbi sar zom riyong dukar. Langkor tong ni nro gui ngay chen ni xeba shisi gu nyi Pyojong dukar kong to chapin xeba tong. Chap yung di no, chem zong ji ki marab sum je pyo mi je zewa gyo yir zong de. Chun pyo yung lam chun bi lon di no, mari tun ri tong, ka jim bay tup, damba tui nir, tikba kolin ji je naba kong li ngambar xeba ri. Chap dun ba wei xue mei ji, Santor Made Jojibi Jiraba Hik Tabjuna, Nansu Nguyen Juna, Renlong Hi Yinrong, then a Ziji Demba Hi Yinbi, Ganga Chesi Shini Taba Hi Yin Hi Sumbari. Renyon Dogartana, Nidong Nik Zanga Lu Jie Kepje, Joza Tepje Namdang Hi Yinbatong. Bejong Rini Joza Tuichin Kepsumbito, Renyon Dogarta Chapi, Hasi Jomatong, Riza La Nibo Nankin Tsu, Lam Nin Jumbi Lodula Junun Ngawi Dingsapshong Hi. Ledun Kano, Gajim Be Tabshaju Ningto Peyabari. Zingmo wa wei la ji, ryoyong deo kar ta teba ju, jikdong gubja ngab ju lo ni, jikdong gubja ngab ju ngay ju lo para, tamzin pa sumtong la zam je, jelam sum jik je chun che, rangso lo dong xe bi, lo ju la ju nun xiong yi, simgui ce mi teb xiong xie sun ba zhe.
1: Daga li gu ni ni zu bi sir, nian tong ni zai zhu lu, na chu qia jian da ju du qin jing gu cong zi gu, xie cai chu nian jing a zhu, chu cai chu ba de. 俺这点比家的认为最贵处我错把当参与苏米姐亲戚姐英姐在我墙里年度加入两把谁电车学霸个这车电木切为大增车段我错把当第忙说个段的专栏清不清有把谁周末滚球给
2: Talo jil temo shekhe shino, karwa ka muyuge ka namjir da ku teko diktaim da su karwa yagda zangra da kanji tegli. Namyo shudu dunba silang da ilama jyunga tatik temo da.
1: Go chong zi gu, zhe zhe che duen di, xiang tang ka lungu tong ka da jiu lu ju xiba dang. Da jiu rin do la di ni, xiang tang da war xie jiba. Xiang tang ka nyang zang le bar ngun xiba ji, lian qin qin bu song la ka yi wa dang. Mere ka ge che dun ba cu, nyang du bin yu qiang tun dang, pin ci da xiong xie bi, mere tun zhe jian nyang zang ngun bar xie yu. Da jiu gi, zhe ta xie ba dang, ge se zhe ni jin mang yi xie bi, du qin di, me yi na wei ge dun zang ma yin bar. Be xiang tang ge zhe ni jun zin dang, mere ka ge mang cu jin zhe, san tu zhe ni yu gu gong per dong wei, sun xiu pe wa ji xie bi, din yi ge qin xie zhi. Zhu mo, cin wang tin zi ji. 他说你从你去再找路再找这个对象的这么样的他他们再留他们车车这么大是大的这么样的昨天的鞋的那时候他放的时候要不就这么样的跟你那去前前他就对前前我前全啊加几股那去娘上来把这准鞋把的决定做鞋把当我全给钱规矩我出笔我自己留下了当不是没你 大增人多党日子车段修日节度七点新竹团子团从从高满镇专门人力越过为越级一节动着越把党电能龙我东个西北人力了前面大为

0: Singin ro na ba kun kan so. Da da ji ji sing gu zu bi le tin de ne. Ge jiong long qing nian qing li kong, kam ge long qing jie. Na dang ni ju bi xu lam xi bi le tin de. De ling ge le tin nang. Na yun le de ba ge pin la dang. Ge jia so cha jie, dam ji jie bi, de cha de xu ji. Pa ye yi zai zhong qie, jiang zai zong ni yi bi ge pin la ne. Ge jiong xing zhou hou ling ni, ta de xin xin. Lo qing ge jie qi li ne, qiu ni mian ba xi yin ba shi. Lo qing ta xin jie. Shari sota jia le gi chue xiong ne, rang ni jia chung xie bi dui ni ju gong qie xin gamu qie wi, bai jia dang zhe wi le yin nye wi guo ge xiong ye bu shi. De yang, lo tuan lo ma xie yin bing yun ni, lo ma mang qie wi yung ye bi yu ju dang, ke li ming zha jin su sun zhu ji li. Rang sa rang yul jia mar dang, zam zhi ka wi, xiu ri dang, xing li, nian zu li ri, qie din tuan li su la xiu ju me ba qiong wi, ge pin la jia, Bezi sota jia le ga la, ga yin dang, mu ba qi wi jun qing go la, ju lun xiang dui qi wi, kong ki.
1: Ni na da min la, ge bin si yue, ni pe yu pin chung ge zi ni. Lop zha qi ma di zu di ka re, chu ri gi, miang ba ya ki lak zi di nda si qi.
2: Qi le.
1: Qi le. Ni lop zha tuan jia, qi ri su za nang qi. An du si tabar, lo jia zi qi. Peti lega tere, chari susa tere naa peti.
2: Ori, ori. Di gala kiraan te susa li rin dechi maa, shubi ki tunjin zonre kandra chiong. Nga zo zori ina da, du samdang zon mi maa che da, lobda chiong maa tuyam da, jing khasakuri shungjabi yik tse sol da, lega

0: Tuba nama tsuwa, yinje dinpi la yong kin jio ku tru, tereng ka sej duri linzi nao dade si yubi nong dun cha zong shu tsar su. Linzi ninzin ta ta tubu yong shu. Tendi linzi zandrek tang di yur sunan lamu tang shu shu chingui kin chungda dayamu.
1: Bejong longtin yinti li kongja kongke longtin ni. Dada Bejong sanju nyamra lechen yodiyan.
2: Bejong longtin yinti li kongja kongke longtin ni. Dada Bejong sanju nyamra lechen yodiyan.
3: Sengen lenje kongkham zong. Tereng ne benda zhu bi cei nyi hugo. Shinda ji bi cei ju jik. Reza Mingma Re.
4: Tiendi Lianze Nan, Xiuju Nan Duen Zuo Ne. Wang Jun Zheng Ki, Jun Danwei Junli Wei Lian Kang Ge Cung Tu Zuo Xiong Nan Xin. Sha Xiong Jun Ji, Xie Di Ting Ge Lian Duen Nyi Yu Zin Ba Dan Chieb Ji. Ji Mi Zuo Ni Lian Gen Gui Zhen Nan Wei Guo Dan.
3: Rang Jun Ji, Sui Jun Jin Raya Tuen Li Xiu Ju Rinpo Xie Ju Ro Gui Dik Tong De, Zhong Sip Xiu Yong Ni Dar Ji Yong Wa Tong, Hing Ro Mang Zuo Mba Par Yong Ju Ro Ngui Nun Jin Bi Guo Ro.
4: nga ri zhe ku ga zong xin ge kan bei zhong de jia mo zhong cu xie kang song xiu yue ren jiu jiu ta qiong xi di zhong chui xie kang le di ni mang le pian ba tu ba qi bi guo
3: zhong gu bei zhong yue guo ren ni jie xin ren zuo ge zhu ba da wa gu bei ci ji dong ni ni la sa zuo jin bi guo
4: xie lu nian dong ni zang a lu zhong yong jie xie di yi ren mo mang nian dong ba ya xue ji tu mu dang san gu bi wo qi cong de la sa zuo bi guo song yi
3: 下了林清姐能对其他能清楚。德嘎里空里那次背时了。谢谢叫你让兄兄等位结束就王军镇个。用等位军里欧阳天空个创作作用弄行。谢谢书记习近平个那位各个给前者广东合众年电写的。让兄兄姐谢谢听个来对念个生把动接近。吉米昨天连个规定弄一把的。从头到当个初前交接把储存。 陆顿习近平个所幸那位当中央个协调雷顿了撤退通缉弄行，习近平个对日不设备协调雷顿入不晓得松懈改签入东人把弄啊东，各个东改签改签入东人把弄的，对日不设备当个年度组相当，就相跟在相当，对日不设备协调雷顿就差都可个比连跟这些弄啊东。 对日不设备协调雷顿三对党，配置东区国家日用党拉领着那段改签，日本党人把陈瑞东推拔了两级内。对日不设备协调雷顿也不着急，俺做了断续卡修顿把党，眼睛上可顿写笔文字弄啊的。王军正个，让兄长等位者，习近平个陈雄共把小用的拉达西把党。对日不设备协调雷顿过了，习近平个那位各个改签者，广东合众党拉达丁色写的。 不要去写的那个对外同总的同志写的，写得比较多。规定对外去这些人，中央用着人家写的内控制，普通电信电报讲的，确实是朗诵、电诵写不动。忙了就话什么讲的，跟着整路写的，当当忙忙就这边，那边连个也不着的。小组人录定日间接，不用上班族准下去，那些钱包票员，假借写的那些人多比，不需要把人入去人多动。
5: 남니제닝도 Mama mangzo che tse so tong jion nor che denja song xiong xeba che che che, damzi ngwe rup xeba. La lin che le dun ya po dropi nyam nyong zong po so jo che xebi, xe de le rup nui ba tong,